Ateo sio no waku nyua ga johi ya kahua na doro. Ono sio waku menyua ga kahua na doro. Osio gusa gia karaiko akalita. Ona keno arugire Jesu. Kubajiri ona keno arugire Jesu. Ateo sio wanaga tulida akabia koineina. Imagine ya tiginya roho sio no uthire abia kurugira Jesu. Aina gyo mutumia wake peke yake. Fatano gwitikia, fatano gwitikia. Hey!